партия комитеті рәхбәрлік қылыдыған, өкімет башқұрыдыған, жәмиет маслышыдыған, дилла өзігі қаттық тәләп қойдыған дин ішлеріні идары қылыш әндейісіні бәрпа қылышқы түрткі болыш керек. Дин қызметігі четіледіған мойым зор мұнасыветіні яқшы игіліп, асас салыдыған кәлгісігі пайдылы қызметләні көпірек ішіліп, даим бошашмай тұтуш, узақча бошашмай тіріш керек. Hürmetli radyo dinleyiciler. Biz bugünkü günüş programımızda başlıcı Xi Jinping'in 2021 yılın 10. ayının 13. günü Merkez Halk Kurultayı hizmeti yığında kılgan bütün ceryallı halk demokratiyası en ken, en hakiki, en eskatıdığan sosyalistik demokratiye namlık sözünün bir kısmını ve başlıcı Xi Jinping'in 2021 yılın 12. ayının 3. günü memleketlik din hizmeti yığında kılgan Dövletimizde dinni cungoçılaştırış yönelişi de çıntırış gerek namlık sözünün muyum noktasını anlattık.

0: Veslovski atlanın ait iştik eydi geçke, ula bu sazlıkka digen vaxtıdın burun yitip gelişken. Kün yani sıkıydı. Levin sazlıkı yetip gelipla, Veslovski bilen billi mağmaslıq ne? Özü yalğız hareket kılsa, erkin boludağallıkını oylap kaldı. Oblonski mo şu hiyaldırak idi. Levin onun çırayıdın, ov başlaştın ilgiri, hakiki ovçuladı boludağan ciddi hal etni ve üzgülü has mulayimlik ve huşçakçaklıkını köydü. Kandak mağımız, bu sazlık bolu diken. Ben asmanda kurguylanın ayınıp yügellikini köydüm. Dedi Oblonski kökt uçup yürgen kuşlarını körüstüp. Kurguy bayada yav kuşla bombay kanmaydı. Efendile, dedi Levin, ütkünün konçını tartıp ve betlengen oknun pıstanığa karap koyup sel hapçıraydı. Ene ağı piçallıkını köydün la mı? O, aldı tereptiki deryanın on terpide karayıp yatkan, yerimi oru vilingan çöplikini görsetti. O yerde sus yeşil bir aral görünüp duratti. Sazlık eni şu yerden başlanıp bizden bu yer geç keludu. Sazlıktan o terpi koyuk yeşillik. Körü vatam sile. Sazlık uyadın on terepki karap mı yeyilgan. O tereplerde yılkı yaylaydı. Uyanın çöpleri koyuk. Şuna layhorek cek. Şu yerini çördep ağ görünüp durgan zırıklıktın tügmen geçi boğa arlık mı sazlık. Deryanın ağ egmüsünü körü vatam sile. O en yakşı yer. Bir ketim ben şu yerde o yetti layhorekni eti vağan. Biz birden işini ilip bölünüp mağaylı. Tügmen de uçuruşumuz. Kaysımız on yakka, kaysımız sol yakka mağamayız? Soru de Oblonski. On tırap kenarda kılıdı. İşkinle şu yakka mıyınla? Ben sol tırapki mağay. Dedi o, işinimin oylamağandek ihtiyari gep kılıp. Yakşı baldı. Biz çokum onundan köp et avalımız. Bopto, yürün. Kettok, kettok, dedi Veslovski deru koşulup. Levin amalsız koşulup Oblonski'den ayrıldı. Sazlık kırgen haman işki et köküş görünüp durgan kölge karap uçkan dek yügürüp ketti. Levin Laska'nın ihtiyat hem işkilini birek kuş izdeydigan mecazını optan bilet. İştila ketip atkan terep mi onunla tonuşluk idi. Şun o yerde bir top layhorek uçurap kalsken digen arzu mu onunla yok emes idi. Veslovski, ben bilen katarlışıp menin. Katarlışıp menin. Dedi o, kendinin suunu şalakşıtıp keçip gelip atkan Veslovski'ye. Kolpin sazlıkı da onun miltikinin ok çıkıp ketkendim beri, Levin onun miltikinin uçunun kayak karap turu atkallıkıga bek mi dikkat kılıdıgan bulup kalgan idi.
1: Yak, ben sizge kaşalıkım maymen, menden ensirmen.
0: Lekin Levin yolgu çıkıştın ilgiri hotununun özüge, bek mi dikkat kılın, okunuz başkalağı tigip ketidigan iş bulup kalmasın, digen gepini ihtiyarsız əsləb qaldı. İştla nişanğı yıqıllaşqan seri bir-birdin qızğınıp, axır çıdımıqan dək iki tərəpki bölünüp yügürüp kətti. Levinnin bütün xiyalı layxorekti qalqaçqı mı, putlarını patqaqtın tartqandı çıqqan avazı mı, onunğı layxorektin avazıqı oxşaş anlınıp, dərru miltiqnin paynikini meydisigi tərəp, otıdığan dəkli qılıp qalatdı. Bir dilla Levin'nin kulak tüyü de pang pung kılgan ok avazı yanırap ketti. Veslovski osmanda oylanıp yürgen yavu ördeklerini atkan iken. O atkanda o ördekler baş üstüge kelmigen tehi yıraktı idi. Левин бешіні көтіріп қарап болғыча, нәдіндір бір ердін пүрді қылып бір лайхорек ұчып шықты. Арқыдын ішкіншісі, үшіншісі асманғы көтірілді. Жәмі 8 еді. Бір лайхорек елі оңға, елі солғы ұчып үрген еді, облоныске бір пай оқ білен оны етіп түшіріп алды. О лайхорек худди осмондан тушиётган тоштек найт иштик тушди. Облоныске пичаллыкта пас учып кетиётган яна бир лайхорекни олдырмай туруп қарғы илип, унумы бир пай оқ билан этип тушурди. У лайхорек өлмеген иди. Чөпү орлуп болган ярдан чыгып, оқ тегмеген ак канытыны палақшытып, жан талышышқа башылды. Левиннің іші таза оңғы тартмай ватады. Тұнжы лайхорекке отқан оқы бәк екіндің етілған болғашқымы тәгмей қалды. О лайхорек ішкенжі қетім асманғы көтірілгенде, яны атмақшы болып, қарғы еліп тұрғанның арлықыда, пұтының астыдың яны бірі пұрды ұчып шықып, нәтижеде декті чечеліп кетіп, оқны яны тәк көзәлмеді. Ула мылтықларға оқ селіп атқан арлықта, яны бір лайхорек ұчып шыққан еді, Весловеске оқ селешіні тезлітіп, суның жүзіні бойлытып, ішкіпай оқ үзді. Өзі етіп алған ішкі лайхорекні көтіріп алған Облоныске мәғрур күліп құйып, Левинға ләп бірі бір қарап қойды. «Яқшы, әмді бөлініп маңайлы», деді Облоныске. Андын сол пүті сәл ақсыған халда, қолуды мілтіқе, іштікі қарап ысқыртып қойып, сол тірепкі қарап меніп кетті. Левин Весловеске білін оң тірепкі маңды. Левиннің бір адеті дәсләпті бір нәтші пай оқта тәк күзелмейлі қалса, атчық келіп, тері кеп, кәчкіче түзік бір нәс оғлы алмайды. Бүгін мүшіндақ болды. Құшла көп еді. Штла білен оучыланың ойығы остыдың ұшып шықып тұратты. Өзіні тоқтытып тұрып асса, тамамен тәк күзел әйтті. Лекен, Весловескенің алдыда қанчы кетім атса, шүнчы кетім юзі түшіп кетідіған дек ойлап, түзік аталмай вататты. Весловеске болса, құшла етіш дайырысы дымы әмәс. Қар йоқ, кәйп чағ еті вәді. Нәтижеде ұмы бірінімі етіп түшір әлмеді. Әмма ұ бұныңлық білен ройыны түшірмеді. Еч іш болмаған дек құшал кеті вәді. Номыс қылып ме кәтмеді. Әксіше Левин оды құп, өзіні басалмай, бағаған сірі тұтылдап кетіп ататты. Тоқтымай етіп атқан болсымы, көңліде бірні болсымы етіп түшір веліштің үміді йоқ еді. Ласқамы оның көңлідікіні біліп қалған дек, бағаған сірі құш үздәш қызғылық соғып келіп, оучылаға пат-пат, гуман вә әйіпләш нәзір білен қарап қойдыған болып қалды. Оқ үзілмей етіліп тұрып атқан. Әтрапны мылтық дорысының ісі бір алған болсымы, ішкісінің юған қалтыларда текше үшлі лайхорек байды. Оның біріні Левин, біріні Весловеске етіп алған. Яны біріге ішкісінің оқы тәңлі тегіп, ергі түшкен еді. Әмма сазлықның ұ тәрпіде бір қылды етіліп тұрып атқан оқ ауазлары үзілмей аңынып тұрып ататты. Бұл, найт қайдылық етіліп атқан оқланың ауазы еді. Оқ ауазы білен тәңла, «Крак, крак, чапсам бол, оны әпке!» деген ауазмы аңынатты. Бұл әхвал Левинні текімі бәк жиддилештіріп әтті. Лайхорекле топ-топы білен сазлық үстіді ұчып үйретті. Ердікі вичырлашла білен османдікі ғақылдашла бір-біргі жор болып, әтрапны бір алған еді. Топ-топ тағ лайхорекліре османғы чықып бір дәм ойлыны вәткендің кейін, yana sazlıqı uçup düşetti. Asmanda laçillamı bir işke emez, bir neç onğı yetken idi. Levin bilen Veslovski sazlıqının yerimidin köp yerine aylınıp, bir çağda dikkallanın çöplikigi çıkıp kaldı. Bu çöplikle uzun kesikle bu içi bölüngen. Çigirleri tolu dessilip çıkıp kalgan yalguz ayak yolla. Oğrulgan solla bilen ayrılıp durattı. Bütün çöplükten yerimi çepilip bolgan idi. Çöp çepilmagan yerlerde, çöp çepilgan yerlerge karganda layhorek köp dep ketkilimi bolmaydı. Lekin Levin Oblonskiga uçuruşudugan jayını dep koygan bolgaçka şerikini başlap, çöpü oğrulgan, oğrulmagan yerlerini okşaş kezip yoluna davam kılıverdi. "Hoy, ov çöpendile!" dep vakırdı otları çıkırıp etilgen harvının yenide olturgan bir dekkan. "Kelip bizden kızalarımızga, venolarımızga eğiz tikinla!" Levin keynege burulup kardı. "Kelin la, hiç kep yok!" dep tovladı sakallık, mengzilleri kızırıp durgan, külküdün içilip kalgan ağzıdaki çişleri yaltırap durgan bir dekkan, koludaki kün nurdu parkırap durgan şaraptan da pulanlatıp durup. "Bu ne mi devat edo?" dep Fransızcı sordu Veslovski Levin'din. "Yenimizgi kelip bot kiçinla devat edo. Arganda otlaklarını bölüşüp oğa okşaydı. Menin bir rum kiçip kegim ba," dedi Levin, atay Veslovski'ni onun yenigi berip, votki içip kelişki kızık durup. "Ola bizden emi üçün miyman kınmakçı?" "Eşnim üçün emez. Birden bosumu paranlaşıp, huşal oltıraylı deydi gandu. Kandak, baram siz?" "Basınız köğünüz içilip kalıdı." "Bopto, beni bakalı, bu bir kızık işken." "Siz berin, berin, tügmengi bardağa yolunu tapalay siz," dep tovladı Levin. Bir çağda o keynige kayrılıp, Veslovski'nin belleri igilip, dermanı kaçkan putları mağdamdı bir putlaşıp, koludu miltik, dikkalla oltırgan yerge karıp ketivatkallıkını ködi. "Keldiniz mi?" dedi bir dikkan onunga. "Kokman, bizden çelpeklerimizgi eğiz diyen." Levin'nin şunda arak içküsü ve bir parça bol kıyıp alğısı bağıydı. Çarçap ağlı kalmağan idi. Bir-birge çirmişip kete vatkan putlarını patkaktın arağın tatıp kete vatattı. "Baray mu, bağmay mu?" dep işkilinip turgan şu arlıqta Laska tuyuksuz meniştin toktap kaldı. Onu körüp Levin'nin hargıllıkları bir dıllı vücududun kötürülüp ketkendek bulup, patkak keçip iştinin keynidin yügürdi. Yügürüp keti vatkanda putunun tegedin bir layhorek uçup çıkıp idi, şu an onu etip düşürüp aldı. Lekin işt yanı mağmay turup aldı. "Onu eke!" dep vakırdı Levin. Del şu çağda putu astıdın yeni bir layhorek uçup çıkıp idi, Levin onu mu attı? Epsus, bugün onun nem boldı, bu oke kuşku tegmedi. Bayı etip algan layhorekni izdep, onu mu tapalmedi? Şu etrafının hem yergi berip izdedi, lekin hiç yerden tepilmedi. Laska mu, o layhoreknin ölgellikigi işenmegendek ornıdın midırlamay turattı. Onu izdep tepip gelişki mecburlu vidi, Laska izdigen bulup, u yer bu yerge berip